U skladbu Ajde kume i Žeteuce, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku Luciću sa Sabinom želi obitelj Bijakić.